pun parcă a pupușcea moi, oi. Nipo pușcea nea, nipo pușcea nea, kerni șe conet.